0: zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndërtë të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qershorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.

0: zëri jëtë e ardhëna jëtë, zgjelia jëtë.
1: Më 28 qërshorë, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qërshorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jëtë e armëna jote zgjedhjeve.

0: zëri jyt e arna jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jyt e arna jote, zgjellja jote.

0: Zëri jytë e ardhna jute, zgjidhja jute.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jyt e ardhna jote, zgjidhja jote.
2: Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
3: O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.

0: zëri jëtë e arna jëtë, zgjelja jëtë.
1: Më 28 qërshovër, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qërshorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jëtë e arna jote, zgjedhja jote.

0: zëri jëtë e ardhme a jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemërsisht, unë Fatos Kryeziu.

0: Zëri jëtë e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndot të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryziu.

0: zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryeziu.